Ikke kunne hikku hende. No no kaina. Hali hali havali maino. Okamai ne kekone.